హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. నేను ఫస్ట్ రయ్యగా బస్ కఫీ ఓకేనా బస్ దగ్గర బర్త్డే చూ ముందు తాసా సపోర్ట్ జోన్ కి నోరుకం ఖుషాలి అని చికి మీది గరా ఒలి ఉస్తాసు జిందగీన ఖఫ్గాన్ ను చికి మీది ముకమ్మల్ దగ్గర ముందు ఖతమ్ షి హానియా السلام علیکم سنگتا سو ٹولو مینا خویندو تا سلام او خاص سلام چکم دے زما دا شیدی کلی دی ازینا دی کلی دی ازینا تا او یم دا سونگ پلے کے کنا کراچی پر رنا گانو خار کے رو کیارا پلیز پلے نا سنگ دا پلے کے جی سب کچھ کم چپلے کم دے تو صحیح نا پتا سو بے گا چکم دے گا میسج چکم دے فجر تو بھائی جی میسج جھکئی